Fue hecho tatu paruru. Ya. Fue hecho tatu paruru. Ku Yesu. Kare ko te taitanga te kei watu. Ne. Nurira. Katutua ria te utake e mitaku I to tatu ka matanga ya. Ka taimai te umanamana tāke tatu katoto. Te karanganira o ki tetua ki ako I ki ako I te iarae. Aere ki mua. Me karanga tatu e me karangani a Yesu akarong me tako tato to irirea. Kua tutua te atua ki a mō te ki a kakite ki te itangata o Israe, te itangata o ki a tetua e. E? Aere ki mua. Me uki tato me kumanako. Kua taro taro te itangata o tetua. I mua ke. Te iarao ki ta tetua ki a mō te akakite koe ki tako itangata. Akara ki mua, ere ki mua. E hato mua te I tau tau tae kiria. Uki te koto, me kare koto ki te. Koi ako te tai mura mura o kia. E toto putu putu tia nāko kira tunga te tato rātio. Te ia hai a ia te tae ki. O toko inangaro I te harara I tato kato toa. Aka te ate ma mauanga I tato kato toa. No te tuatake uki mai ei a Yesu. Akaro mita ki mai. Ka tomo te iti tangata o te atua nārtu te tai au manamana tā maata I te iau tātou ni tātou. Kua tūtua ana kone te pupu ka tūtua kou tuku wā I te antianga nei. Me taimai ki te rira rā te au taeke te iau tātou erumumeni ki tātou katoto. Kāre tātou e mou muni aka o. Ka koki o te tūtua ki tātou